Semenai au baladi bian la sinabian Iduna senai i pakasan da dunan Tu ubang soai kama lengau da kawi Akhir kanduna inaladan la wangler